0: ni nyinara na mi fi so no ehia ni ntido okasa na ebedu ba ebedu sa ni ameka kire wo ne no se won tie ni na obetie ni 20 years time
1: yes
0: na sa mi na chance ni ni wo bio se ka wo enewo 100,000 sa mi na pe 20 cedia didi a unya kai wo fo
1: kai wo fo
0: kai wo fo
1: kai wo fo
0: kai wo fo
1: kai wo fo
0: kai wo fo
1: kai wo fo
0: obi ti dem oyare unya chance pa